0: Dapat sijil cuti sakit tetapi rasa dah fit untuk kembali bekerja. Ada beberapa proses perlu dilakukan supaya dapat pengesahan daripada doktor yang mana kita boleh bekerja. Dan oleh kerana itu, apa yang kita boleh belajar dan apa POV untuk isu ini? Di Malaysia, Akta Kerja 1955 memberi hak kepada pekerja untuk mendapat cuti sakit berbayar apabila disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar dalam kurungan Seksyen 60F. Walaupun akta itu tidak menyatakan secara literal, majikan dilarang meminta pekerja bekerja ketika MC, tapi tujuan MC adalah pekerja dikecualikan daripada bekerja untuk tempoh yang disahkan doktor. Meminta atau membenarkan pekerja bekerja ketika MC boleh menimbulkan isu pematuhan, keselamatan dan liability.
1: Untuk yang nak kerja juga, bukan tak boleh, tapi dari sudut undang-undang buruh ataupun labor law, bila doktor dah keluarkan MC, that means doktor telah mengesahkan anda tidak fit untuk bekerja dalam tempoh tersebut. So, kalau banyak juga kerja, anda boleh refer saya punya kisah tadi untuk dapat pengesahan doktor semula. But make sure anda punya kesihatan, anda punya keadaan sangat-sangat fit untuk bekerja. Jangan paksa diri sebab kesihatan kita lebih penting, ya guys?
0: Untuk mendapatkan lebih kepastian, selepas ini kita akan sama-sama dengarkan kenyataan daripada seorang pakar HR ada kongsikan berkenaan dengan info cuti MC dan hospitalisasi. Selepas ini, stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Bang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
3: Jom kita teruskan lagi On The Way Rakita dengan FYP di jam ini featuring your playlist.
4: Bersama dengan designer dari Malaysia iaitu Irman Hilmi.
3: Siapakah beliau? Siapakah seorang Irman Hilmi? Kejap lagi kita akan kongsikan tapi kita mulakan dulu dengan lagu ini. Karibu, Can't Do Without You On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Featuring your playlist FYP. Hari ini kita dengarkan pilihan lagu-lagu daripada Irman Hilmi. Siapakah Irman Hilmi ini, Nira?
1: Irman Hilmi merupakan figura yang cukup dikenali dalam dunia kreatif independen Malaysia. Beliau ni bukan sahaja seorang designer, malah aktif sebagai pemuzik, creative director, curator yang banyak menghubungkan dunia muzik, fashion dan juga seni visual. So, sepanjang lebih 2 dekad dalam industri kreatif ni, Irman telah membina reputasi melalui pendekatan yang mengutamakan budaya ataupun culture berbanding sekadar menghasilkan reka bentuk untuk tujuan komersial.
0: Beliau percaya sesebuah jenama yang kuat lahir dari komuniti dan identiti yang jelas, bukannya semata-mata pemasaran. Kejap lagi kita akan kongsikan top 10 favorite songs all time yang disenaraikan oleh Irman Hilmi. Kita layankan dulu antaranya, ini dia My Bloody Valentine dengan When You Sleep. On the way, Rakita, Music Line. Fikiran lain.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Terus lagi kita nak update dengan korang untuk cerita-cerita sukan dalam skor legenda bowling padang negara kita, iaitu Datuk Siti Zaleha Ahmad menerima satu penghormatan bersejarah apabila salah satu daripada empat gelanggang pertandingan bowling padang di Scottish Event Campus SEC Glasgow dinamakan sempena nama beliau sepanjang berlangsungnya sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pengiktirafan itu merupakan kali pertama dalam sejarah sukan Commonwealth apabila kesemua gelanggang pertandingan dinamakan sempena legenda sukan bowling padang.
1: And Siti Zalina juga berkongsi penghormatan tersebut bersama tiga lagi ikon dunia, iaitu David Bryan dan juga Alan Faulkner daripada England serta Robert Willey daripada Wales. Beliau dipilih atas pencapaian cemerlang sepanjang kariernya, termasuk memenangi tiga pingat emas sukan Commonwealth dan juga menjadi salah seorang daripada hanya dua wanita dalam sejarah yang berjaya mempertahankan gelaran acara perseorangan di temasya itu. Selepas ini, kita ada berita tentang Selangor Red Giants. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, kembali lagi di sini Bob dan juga Hedy untuk Stop Petang. Kita dalam skor update dengan korang cerita-cerita sukan. Alright, kita ada cerita berkenaan tentang Selangor Red Giants SRG meletakkan sasaran untuk sekurang-kurangnya menamatkan saingan di kelompok podium pada kejohanan Mid-Season Cup MSC X Esports World Cup 2026 yang berlangsung di Paris, Perancis.
1: Penolong jurulatih SRG iaitu Poon Ozurawecki Kot Singh berkata pasukan itu kekal dengan pendekatannya sama seperti kejohanan antarabangsa sebelum ini, iaitu memberikan fokus kepada satu perlawanan pada satu masa tanpa memandang rendah mana-mana pihak lawan. Walaupun membawa harapan tinggi penyokong Malaysia, beliau menegaskan pasukan tidak menganggapnya sebagai tekanan, sebaliknya sebagai motivasi untuk memberikan aksi yang terbaik.

0: kembali ke dalam Stok Petang untuk Skor. Kita nak cerita kepada korang yang merupakan peminat game kereta racing. Aspart Legends boleh bersedia kalau korang meminati game ini apabila ada satu lagi kemas kini besar yang berlaku pada Julai ini, apabila Game Loft memperkenalkan konten bertemakan Japanese Domestic Market JDM serta juga mod drift yang dinanti-nantikan oleh komuniti pemain game ini. So update ini turut membawa beberapa kereta-kereta yang sangat-sangat ikonik Jepun, acara-acara khas dan juga cabaran-cabaran baru yang memfokuskan budaya automotif Jepun.
1: And what makes it interesting, right, is that diorang akan introduce drift mode di mana pemain bukan lagi sekadar berlumba untuk menjadi yang terpantas tapi turut diuji daripada segi kawalan jentera, guys. Sudut, drift dan juga keupayaan mengekalkan momentum bagi memperolehi markah yang tertinggi. Ianya menawarkan pengalaman yang berbeza daripada perlumbaan arcade tradisional yang sinonim dengan siri asfalt. Stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk YTJT Special. Bersempena dengan hari Khamis, of course kita bawakan YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025.
1: And kita nak bawakan two of the finalists. Kita ada Seth Paul dan juga Umar Akmal. Jangan ke mana-mana, okay? Stay tuned with us di YTJT selepas ini.

0: Alright guys, terima kasih kepada korang semua yang stay dengan kita orang sampailah ke saat ini. Kita dah dengarkan cerita-cerita untuk YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025. Kita bersama dengan Seth Paul dan juga Umar Akmal. Jadi yang penting sekarang, korang save the date 16 Ogos 2026. Korang pastikan 8 malam terus korang terpacak untuk saksikan secara live di YouTube Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk saksikan pentas akhir Ali 2025.
1: And kita harap kisah-kisah yang kita bawakan daripada Umar Akmal dan juga Seth Paul, you know, it might inspire you to be a musician as well. Alright, lagi sekali terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. We want to wish you, jangan lupa to take it easy. Not everything needs to be done today. Jangan lupa untuk rehat. And we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Indie Attack Volume 2 Ahad 26 Julai ini di BKL Ceras. Ada couple, servant, Spelak, Nice Dream, Kureji, Kola Hijau dan ramai lagi. Beli tiket awal supaya tak kelangkabut guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Off of the gram. Love the gram.
6: Oh wait.

Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Cukup.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman.
1: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
0: Susah.
1: 8. Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA untuk hantar penyertaan. That's the thing. Nina cakap macam mana kita nak bergerak. Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu. Memang orang kata, oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat. Sebenarnya kita perlukan daripada situ lah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober. Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember, tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim, 8 tim.
0: Kalau macam tu,
1: sebab tu bila you kata ada setengah yang takpelah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau, daripada, faham tak? Daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada, kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
0: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
1: tak ada orang,
0: dia tak ada orang nak main?
1: Tak, dia bukan, dia minat tu dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contoh lah macam Nina kan nak buat kan, ada 10 orang macam Nina, dia rasa meriah Liga. Macam Nina cakap lah, dia ada, cuma dia orang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke Liga-Liga. Tak ada, tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya. Yep. Lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita. Tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So, apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.
2: Saksikan video penuh sekarang